xamna ni metti na ndax mom usayd momu jamono bi muy dajale njabotam di wax ak ñoom bobu lu tollok juroom ñaari jam jam mu ci yaramam tegon itam ay ordonnance am yo xamne jëndon nako ba nga xamanteni faju rek ci dess bi mu déggé né yonenti bi néna ñu jog jëm ci xaré ba ci la ubat garab yépp daal di jël ngannaayam tak ndigum dajale njabotam ñaax leen motax biñ ko waxé ni ko yonenti bi néna tay dañu wara xaré ji kon nak bu kenn joxé ngant daf né sama'an sama'an wa ta'atan lillahi wa lirasuli motax kuñu wax itam sa'd ibn ubada ñew na itam ci njabotam ñepp ci walam sar lañu pour rek ñaax njabot gi neena kuñu wax itam abu qatada ñaax na njabotam motax ñu ne bani salama lu tollok ñeen fukki soldar yo xamne dañ leen blessé genn nañu ngir weyel ndigal bobu nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxe nako mu melni kon yalla fi daf fi don natu julit ñi ak seen pass pass neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kero bi mu gisse bani salama ak seeni blessé kero ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga musa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq da ñun wut lay waaw da nañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass ci ngëmu sahaba ya da nañu gis ne dessé nañ lu bari ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaasek paak ak xej ak fit mënul nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass gu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abou Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi ngay genn Medina mu ngi fa bayyi sul makha bobu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktoum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldar bu koy garder comme sul makha la muy Ubad ibn Bishr yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi'u ibn sahl ibn rafi' al ansarayn raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rak te modi abdullah ak rafi' ñom sen bay modon sahl ibn rafi' ci walam sar lu bok ñu biñu ñewé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ye metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom moko don yenu moko yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yenu wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaan

dimbali nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallahu ñu ñu leen gërëm leen sant.

aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki inshallah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokki yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax